Angkede jen rong shong, kakwa mepa jen mepa, shepa mepa tang mepa, owa mepa tang mepa, tate di mi di jime, trepa nishishitempa, sope san jenpa nam je, tamba dan la shang sen.